Idag är det den internationella kyssedagen. Haha, him and her sitting in a tree, K-I-S-S-I-N-G, som diktet går. Så det bara uppfordra och gå runt och nusse på folk, men gärna med tillåtelse alltså. Det är dumt hvis man inte har det. Friterad kylling bör intas i en eller form idag. Det är friterad kyllingdagen, paraplyposedagen är en så här och smal märkedag spurde mig. Men ska alltså markera hur kul det är att nya paraplyer kommer i en infattning som är laget av samma materialer och i samma mönster som paraply I seg selv. Ja, jeg sier ikke mer enn det. Noe annet som vi har mye hjelp for, eller mange har god hjelp av nå om dagen, det denne Siri. Kan jeg få en klem? Eller Siri? Du, jeg lurer på om du kan fortelle meg, og så videre. Virtuell klem skal sendes både til assistenter og folk du kjenner I dag.

Det är klart vi ska ge lite uppmärksamhet till de som har namnedag idag också. 6 juli. De som heter Torgrim eller Torgun bör vara lite extra stolta idag och inte minst extra motiverade till att stämma i en liten feiring för sig själv. Vi tar med oss ord för dagen som kommer från Peter Ustinov. Han har sagt alla gör fel. Kunsten är bara att göra dem när ingen ser på.

Det är lite värförändringar där ute och någon trekkfugler I tillägg då som gör att det stadig kommer mer flott till norska skogar. Vi känner ju till skogsflotten, den är irriterande nog, den är skummel nog också, den kan ge oss borreliose eller TBE virus om du vill. Och dessa här krabaterna som nu kommer till Norge, det visar sig att vi har fått upp mot 15 andra arter här också av typen flott och jaktflott. Den fantes ikke I Norge før, men nå har den dukket opp. Det flott professor Snorre Stuen. Han vil gjerne ha en norsk flott for å ja, utrede litt mer av hva slags arter vi har her I landet. Så dersom det dukker opp en flott I nærheten av deg, så legg den på sprit og send det til professor Snorre Stuen, sånn at vi kan få full oppdatering på hva og hvordan vi skal passe oss for dem, og så videre og så videre.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och det kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matte ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampade fötter. Anders bygger vidare med mora harpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellifløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och bocka dem. För jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra. Och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande